0: СССР халқатысы дейшарды. Бұларыны ма фақат телевидені, радио арқалы ештіп көргенманды. Шынды миямға жайлау ағанманды шы қошығыны. Кім мана қар дайым, мана шықы концертлерге чақырышканды. Шы мұхаббатты айтын, ағыр ман мақамчы, ман мақам айтын десам, ел шы қошығыны айтын.
1: Йоқ, хүкіметті ұнытмайын. Яшлікті бітіліген ілім.
0: Шыны қайекен.
1: Нақшқа біз.
0: Rostanam Soyibjon 45 yil bo'ldi axir. Chustda kuylab yurardim bu qo'shiqni. Mayli endi siz so'radingiz, hozir harakat qilaman aytib berishga. Muhabbat